0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

fem år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp på hotell. Du ringte meg ass nå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp på hotell. Du ringte

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Let's go! Og vet du hva? Jeg skal faktisk være

Ståle Thoresen. Jeg gleder meg. Ny programleder på Radio Top 40. Tal

0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når du skal selge

0: Topp 40 kanalen du hører på. Klokka jo ikke mer enn kvart på 11, men jeg kjenner allerede at jeg rimelig gira på fredagstacoen. Så det godt at jeg, Victoria Skau, og nå Karpe skal gjøre ventetiden til det enda litt kortere for deg.
1: Jeg kommer mot kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Torgersen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til liste!

Er det en låt som får meg til å føle at livet er en film, så er det definitivt den her. Nå får du Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på Top 40.

Back to Friends Summer på Top 40. Jeg heter Christian og sitter her og koser meg på Rådhusplassen, for her festen allerede I gang, selv om konserten I morgen, og jeg håper du har en deilig fredag. Vet du hvem som på vei til meg I studio? Det Ylva. Jeg skal ta en prat med henne, så bare bli akkurat der hvor du Men før det så skal vi høre Misforstått.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: VG-lista topp 40.
1: Du hører på topp 40 direkte fra Rådhusplassen, og nå føler jeg meg spesielt heldig for at jeg har fått besøk her av Dilara. Velkommen.
2: Så hyggelig. Jeg føler meg veldig heldig for å være her.
1: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jeg har det kjempefint.
1: Ja. Ja. Gleder deg?
2: Veldig. Jeg har nettopp hatt lydprøve, og det var veldig hyggelig, for det var masse folk som sto bak gjerdene og lagde masse liv. Mm. Så det blir sikkert det ganger 100 i morgen, da.
1: Tror du det? Ja. Ganger 50.000?
2: Ja.
1: Hva er det du ser frem til liksom, denne gangen å spille her igjen?
2: Det jeg ser frem til er egentlig, det her er en veldig rolig låt som jeg skal spille, så jeg ser egentlig veldig frem til å bare kunne stå der foran med publikum og faktisk kunne ta til meg øyeblikket, da.
1: Ja.
2: Så håper jeg at folk synger litt med også.
1: Selvfølgelig gjør det. Ja. Er du gær? Du har jo også ofte brukt musikken din på liksom, å snakke om større temaer enn bare deg selv. Liksom. Hva er det fineste du føler at du får igjen for musikken du har gitt oss?
2: Oi, det er jo veldig mange meldinger da, som jeg får fra folk som viser meg at musikken har fått liksom, et liv da,
1: ja,
2: hos dem. Og at det er så mange, eller de påstår da, at det, musikken har hjulpet dem gjennom tøffe perioder i livet, og det synes jeg er ganske surrealistisk å høre da.
1: Ja, og de har lent deg litt på deg liksom.
2: Ja.
1: Ganske sprøtt om man ikke kjenner folk, men de føler de kjenner deg veldig godt da.
2: Ja, men så føler jeg at vi får en sånn bond likevel.
1: Mm. Og det er sånn vi kommer til å se veldig tydelig her i morgen. Det er jeg 100% sikker på. Du snakker litt om det også, det skal være litt rolig og sånn. Det er jo ganske elektrisk stemning da.
2: Ja.
1: Hvordan er det du egentlig finner roen før du skal gå ut foran såpass mange mennesker?
2: Oi, jeg prøver å puste.
1: Har du noen øvelser?
2: Ja, det er jo bare den der tre inn, og så tre ut. Ja, også, men jeg har jo spilt der et par år nå,
1: mm,
2: og jeg merker at jeg føler meg mer lun, mm, nå, faktisk. Ja.
1: Mm. Vi gleder oss veldig til å se deg spille, og masse lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Jeg faller og slår seg, tar en plass nummer 33.
1: Skyggen har ikke svinger over en meg glede, for livet har betalt, men jeg har erfaring med å stjele.
0: Så var det dags for ukas første nykommer, rett inn på en 32. plass da, for Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Dara Bangaranga tar en plass nummer 31. I'm the Bangarang, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, I'm the Bangarang. Og da har vi kommet til plass nummer 30, og her finner vi nok en nykommer denne uka. Det Olivia Rodrigo som kommer inn med The Cure.

0: 40. Let's go. Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg. Vi har kommet til plass nummer 14 her nå på VG-lista topp 40. Og her finner vi fin, fin musikk fra Karpe. Det Karpe for life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

Se på det her da. Ny musikk og rett inn på en andre plass for Makosiro og Ari Bagora. Det jo ikke rart det når du hører sånn her ut. SOS tar en plass nummer to da på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Så det jo sånn at vi snakkes på Rådhusplassen til neste helg. Den 13. skjer det. Og med det, min venn, her får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Det Rock Boys og Vinny. Håpløs.

frukt og grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.